Дами и господа, добър ден, вещето издание на Antenna Energy, заедно с Eric Fox, всеки работен ден от 12 до 15 часа са най-големите хитове на радио. На самия почеток Duran Duran заедно с Nile Rodgers, Pray to Love.